0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: Heisan, veldig deilig at du bruker hele navnet mitt, Ken. Det blir så offisielt.
0: Det som å gå inn på Vips.
1: Ja.
0: Der dukker det mest opp. Vidar Lill Berge.
2: Ja.
0: Du har også flere navn, egentlig.
2: Ja, Gausemel. Vidar Lill Gausemel Berge.
0: Ja. Det er jo ditt på en måte litt sånn, det føler jeg er sånn veldig uoffisielt navn for deg, fordi du bruker det ikke på radioen så veldig mye, men du bruker det på en måte i chatten vår. Altså på Messenger, der er du Vidar Lill Gausemel. Og det føler jeg er en veldig strengere person.
2: Jeg liker å fucke litt med dere, vet du. Og så synes jeg Gausemel er jo et veldig gøy navn. Men jeg synes at når jeg er ute, altså hvis jeg skal møte en person for første gang, så kan jeg ikke si hei, Vidar Lill Gausmel heter jeg, for da tror de jeg er en klovn.
1: Ja, hva gjør du utlandet? Ja, tenkte du skal, can you please spell it for me?
2: Vidar Lill G-A-U-U. Altså det går
0: ikke. Men det er et vestlandsnavn, eller?
2: Ja, stemmer det, fra Horningdal. Ja, det ser du. Rett utenfor Stryn. Så det...
1: Er det en hel haug av dere der da, liksom? Eller er det...
2: Ja, eller det er en gård man kan spore da Gausemel til. Jeg har...
1: Er det derfor dette mel, siden det er en gård? Hadde dere korn?
0: De lagde mel av gås der. Gåsemel.
1: Ja.
0: Så jeg til slutt. Jeg synes det er så... Jeg misunner folk som har et fysisk sted for navnet sitt, at det er sånn, jeg er faktisk fra denne lille bygda. Sånn, egentlig. Jeg har jo sånn Vasenius, jeg... Vet ikke helt.
2: Det er ganske spesielt det også.
0: Det er noe finsk, tror jeg. Finsk eller svensk. Ah, yeah. Eller en blanding av de to igjen.
2: Men ja, det for det er ikke så typisk norsk. Basenius,
1: nei.
2: Basenius med dobbelt V.
1: Ja, er ikke det liksom nordnorsk navn da? Sånn typisk?
0: Nei, jeg tror faktisk det er et mossenavn. Fordi i Mosse er det visst to slekter som heter Basenius. Og de, nå kan det bli litt familieproblematikk her, men jeg tror de to slektene hater hverandre litt. For det dukket plutselig opp en ung Vasenius som var jærsla god i fotball, som der var spilt for Moss og sånn, og da fikk jo jeg opp øya. Jeg tenkte sånn, oi, han er jo sikker, han må jo være familie med meg. Ja, men hvis han er fra den, da kom ut der bare sånn, nei, det er fra den andre Vasenius-slekta, han snakker vi ikke så mye om. Så da var
2: det
0: en grei.
2: Det er veldig sånn flott etternavn, jeg tenker, det er litt sånn i kategori Velhaven og Tidemann.
0: Jeg synes liksom det framstår ganske snobbete helt når man tenker på at det er finsk, og så taper det litt av glansen sin, mener jeg da.
1: Men Nilsen bak da, er det bindestrek Nilsen?
0: Ja, jeg har lagt
1: det. Ja, for at det, hva skjedde der? Er det noe dere har laget selv? Ja,
0: den lagde jeg selv, faktisk.
1: Gjorde du det?
0: Ja, jeg gjorde det. Og det var rett og slett fordi at jeg ville at jeg skulle bruke begge. Fordi siden fatteren heter Nilsen og mutteren heter Vasenius, så hadde jeg lyst til å bruke begge, og jeg vet at hvis det bare hadde vært ikke noe bindestrek, så hadde jeg bare blitt Ken Nilsen, føler jeg da.
2: Ja,
0: sånn egentlig. Det er greit det også.
2: For folk tar det egentlig, og det er derfor jeg veldig ofte sier Vida Berge, når jeg skal være ordentlig.
1: Åja, du cut it to the bone.
2: Ja, fordi for eksempel da, det var jo styremøte i Borettslaget denne uka. Jeg ble selvfølgelig da, jeg sitter i valgkomiteen nå.
0: Selvfølgelig gjør du det.
2: Og da er det jo, når du da rekker opp hånda, så sier du sånn, ja, hva heter du? Hvis jeg da skal begynne sånn, ja, Vida Lill med to L-er, ikke bindestrek, Gausemel. Det går ikke. Man må bare si Vida Berge.
0: Ja,
2: og så begynner jeg, Ida? Frida? Nei. Vida.
1: Ja. Da sier du Ida med V.
2: Ja, Ida
1: kan,
2: med V.
1: Ja, så kan du jo...
0: Du kan, neste gang kan du bare si som i Coldplay-låta. Så er det sikkert lettere.
2: Viva la vida.
0: Ja,
2: si.
0: Jeg tror det er lettere.
2: Eller Ricky Martin. La vida loca.
0: Ja! Den er god.
2: Si, si, si.
1: Det samme sier psykologen, holdt jeg på å si.
2: Ja, jeg var på feil side av byen i går.
0: Og hva vil det si for deg?
2: Jeg er på den støgge siden av Akerselva. Vestkanten.
0: Åh, var du der på Petters domene?
1: Ja. Ja, men merket du ikke at gatene var rene, bilene var polerte?
0: Det er jo like rent på Østkanten, det er jo du som vasker der også.
1: Ja, det er faktisk godt poeng. Vi prøver liksom å innføre litt vestkant. Merket du luften var også litt sånn klarere?
2: Nei, det synes jeg ikke den var, men det var mer stille enn på nydelig Østkanten. Det var stille og rolig og veldig god pasta, må jeg si, og så var jeg der.
1: Ja, vi kan mat. Det kan være råvarene, vet du.
2: Jeg skal ikke kremle på det. Det var god pasta. Det var det. Men,
1: men hva har skjedd? Hvorfor kom du over til vår side?
2: Jeg vet ikke om dere husker. Jeg tror jeg nevnte det så vidt jeg før, men jeg skal være forlover for første gang.
0: Gratulerer.
1: Eller kondolere. Det er mye jobb. Det er mye jobb, ass.
2: Men ikke for meg. For vi er ikke en, vi er ikke to. Vi er ikke tre, vi er fire forlovere.
1: Er det rett? Ja, men gjør ikke det. Det er veldig vanskelig. Og det er fire damer som skal bli enige om en ting.
2: Med sterke meninger, alle sammen, om hva vi skal gjøre på utriktningslaget, hvilke kjole vi skal ha, hvilken farge vi skal ha.
1: Ja, for at den skal matche.
2: Selvfølgelig.
0: Men er dette fordi det er en, altså en brud som er veldig, veldig high maintenance, eller er det fordi at personen ikke klarte å velge?
2: Hun er den mest ubesluttsomme jæveren jeg vet om.
0: Ja, så alle dere er mine beste venner, liksom?
2: Ja, nettopp. Og jeg sa til og med henne, ta søstra di, alle skjønner at det er søstra di som blir forlover.
1: Det er litt for å slippe unna selv.
2: Ja, ikke sant? Ja, men det, jeg var litt sånn, jeg kan godt være toastmaster, eller, men hun klar, altså, det er, å være på restaurant med henne, det er jo til slutt som jeg sier sånn, ta den, den liker du.
0: Ja.
2: Ta den du, ta det samme som meg. Er, hun klarer ikke.
0: Men fordi jeg er sånn som aldri, jeg har aldri blitt bedt om å være forlover en eneste gang.
1: Ikke jeg heller.
0: Jeg har vært toastmaster sikkert 25 ganger.
2: Ja.
0: Jeg føler det er bare sånn, min teori er at det er fordi jeg ikke har barn. At da framstår man så uansvarlig, at man ikke blir valgt til å være forlover.
1: Ja,
0: sånn, du kan stå og jøgle, du kan si noe greier og kødde med maten og noe greier, du. Det kan du gjøre, liksom. Det er enten takk for matentalen eller toastmaster.
2: Ja, for det er jo et kompliment å bli toastmaster også, men det er mye jobb, det.
0: Ja, det er nesten mer jobb, for da må du holde på gjennom hele greia.
2: I hvert fall hvis du har lyst, altså vi har jo litt sånn ære og stolthet i å på en måte gjøre det bra som toastmaster, og helst skal noen si sånn, haha, det var morsomt.
0: Ja, jeg skjønner at du jobber med radio, skal du liksom si
2: det. Ja,
1: men det verste er takk for matentalen, den kommer jo helt sist. Men da er det jo ingen som huske hva du sier, så da er du egentlig, kan du egentlig bare si hva som helst.
0: Ja, og der har jeg lagd en, jeg har hatt en takk for matentale som jeg har brukt sikkert 7 ganger. Jeg har på en måte brukt den i både fatterns og mutterns bryllup. Hva for seg? Uten noen av de vet det.
2: Kjempesmart.
0: Fordi der har jeg en, så den kan alle bare stjæle av meg, hvis du skal ha takk for matentale. Så bare, siden det er så mye snakk om matens reise, så bare bruk det, og bare finn på masse kødd.
1: Åja, denne aspargisen har kommet fra
0: gård. Denne satt fast i Hormuz-stredet i 2 uker, og så jagget så var den ikke innom backpacking Guatemala, og nå er den altså bare i lag.
2: Jeg tyr til rim jeg ofte på takk for maten.
0: Ja, det kan også funke.
2: For da er folk fulle, og da blir god stemning.
1: Dette ris blir snart til en fis, er det?
2: Så enkelt kan det være.
0: Den kan også bare stjæle.
2: 4 forlovere på Frogner i går, for å finne da en kjole som alle jentene var fornøyd med. Kan du tenke deg, det var en umulig oppgave. Jeg sto der og tenkte sånn, jeg grua meg før vi møttes, var jeg sånn, dette her kommer ikke til å gå. Det kommer til å bli et shit show.
0: For dere må selvfølgelig ha like kjoler.
2: Vi må, eller i hvert fall like fargetone da, at, liksom, at vi trenger å være helt like. Men, og alle, vi har forskjellig kroppsfasong. En er 1,80, en er 1,50. Altså det er sånn, en kjole og fitstemål, det er jo umulig.
0: Og det må være en litt vanskelig kjole å velge ut, for det er vel en regel at man aldri skal på en måte overgå brudekjolen, hvis du skjønner. Altså greit nok, dere kan ikke gå i hvitt, det er en ting, men det er jo noen kjoler som er så forbanna fine at man heller ser på forloveren enn bruden, da.
2: Og det var jo der vi startet, da. Det var jo, vi er jo på Frogner, det er jo flott strøk, hvor folk har mye penger, så vi gikk inn på en sånn brudesalong hvor de også har festkjoler, prøvde den helt, og den var så fin, den satt så bra på meg. Altså jeg så ut som 1 million, så jeg var sånn,
1: denne jenter.
2: Vet du hva prisen på den var?
0: Nei.
2: 10 000.
0: Ja.
2: Det blir et nei.
0: Det blir 40 til sammen, da.
1: Men er det ikke, men man betaler litt for den der velfølelsen.
2: Nei, vet du hva? Det hadde jeg aldri gitt for en kjole. Jeg hadde aldri betalt 10 000 for en kjole. Ja, kanskje for en brudekjole, men ikke for å være forlover.
0: Altså, det her synes jeg er litt gøy øvelse, for nå sitter vi jo her med to som er på den siden av byen hvor Petter mener det lukter litt vondere, og så er det en som er fra. Så hva er det meste man har brukt på et plagg noen gang? Jeg tror, liksom, jeg tror for meg så er det, jeg har brukt en gang 3 000 kroner for en bukse. Det tror jeg er det meste jeg har brukt, faktisk.
2: Ja, det, da slår jeg deg, for jeg har Gucci loafers.
0: Har du Gucci loafers?
2: Til 9000, det kjøpte jeg meg som gravidgave.
0: Til 9000 kroner?
2: 9000
1: deilig. Kroner. Men er ikke det, altså, du merker det er litt bedre, litt bedre. Du får ikke noe søm som gnisser.
2: Liksom. Jeg tør jo nesten ikke å bruke det, det er jo problemet. De var jo så dyre at de står jo bare på en hylle nå.
0: Hva med deg, Petter?
1: Nei, vet du, jeg ser ikke så mye på prisen, jeg, men jeg kan i hvert fall si at jeg har øppet den der ganske greit. Da.
0: Ja, så loafers til 9000 har du gått over?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Hvor mye klær fra sånn Gucci og Prada og Louis Vuitton?
0: Han har nesten ingen fra Gucci, for han hater logoer.
1: Ja, ja, jeg er sånn silent luxury fyr, jeg vet det, som en gang jeg finner noen uten logoer, det er helt riktig, Ken.
0: Ja.
1: Så nei, men det går liksom litt andre ting som ikke synes så godt.
2: Ja.
1: Så liksom kan jeg bare lese, og så går folk også skryter av at de har kjøpt Gucci og alt mulig, så tenkte jeg, hva fy selv
2: du er. Hvis du skal estimere da, hva tror du er det dyreste plagget du eier?
1: Nei, jeg vet da.
2: Dressen din, bunaden din.
1: Ja, bunaden er jo... Ja,
0: hvis du eier bunad, så er jo den greien liksom.
1: Ja, det er jo 100K pluss.
2: Hæ?
1: Ja, for at det er jo sølv og det er masse greier.
2: Å, helt.
1: Så det er vel sikkert det dyreste mitt da.
0: Ja.
2: Ja, bunad,
1: ja, det skulle ikke jeg si, og jeg bor, den er låst inn. Nei, men ikke sant, du kan jo kjøpe tinneknapper, holdt jeg på å si, eller kjøpe sølv.
2: Ja, vi lurer på hva.
1: Ikke sant, og all smykkene.
2: Petra hvitt gull, han. Med diamanter på bunaden.
1: Ja, men det koster jo bunaden. Men altså, det er jo ikke noe, folk har jo bunader til over 100 000, liksom. Men damene koster jo mye mer, vil jeg tro.
2: Ja, men jeg har arvet min, så jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant, hvis du skal ha masse sølv, du skal ha masse smykker, ikke sant, du skal ha sko, og så kan du få også skoene med sølv, ikke sant, så det.
0: Men har ikke du da en silent luxury bunad? Altså, er alles, er på en måte hele alt på innsiden, er det det
1: som? Nei, vet du hva, Ken, jeg pusser det ikke. Så de ser ut, de sølvknappene, de ser ut som det er tinn. Så der kjører jeg Simon på den.
2: Silent luxury.

0: I dag så Åge Dahl på ballen. Han serverer jo ofte litt ekstra junkete ting på fredager. I dag så det cheeseburger med tilbehør. Lalalai.
1: Åh, jeg glemmer at lunch.
2: T5 Hits.
0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
3: Nei, det er meg.
0: Løgn og bedrag om hverandre. En snakker sant, og en gjør det ikke. Kort fortalt. I dag så det Vidar Lill og Ken som spiller, og påstanden Jeg er så redd for haj at jeg ikke engang kan se en haj på TV.
1: Ja, and I blame Shark Week, altså. Husker dere det på Discovery Channel? Ja. National Geographic. Dette var før vi fikk sånn nett-TV, hvor vi kan se akkurat hva vi vil til enhver tid. Og typisk Shark Week, en uke i året, hvor du kom hjem fra skolen, og så skippet du litt rundt, og så kom du til Discovery. Og så var det var altså videoer av de verste haiene og de verste haiangrepene 24 timer i døgnet. Shark Week har ødelagt meg. Jeg var på Gran Canaria for noen år tilbake, og da så jeg en sånn bitte liten baby hamrai. Jeg begynte å hyle og strigråte. Jeg trodde jeg skulle dø.
3: Men jeg tror det greit å ikke bade her så mye tiss der.
1: Jeg tar tiss. Hver dag omfor haj.
0: Tiss over haj, det er jeg helt enig i. For dette her det er jo jeg som livredd for haj. Og det startet selvfølgelig med hajsommer. Jeg den generasjonen der som så det da jeg var barn. Litt for ung. Og nå har det blitt sånn at hvis jeg skal for eksempel spille et spill da, sitte og game, sånn som jeg gjorde her for noen år siden, så skulle jeg over et hav. Og så jeg at det der havet der, det fullt av haj. Da stelte jeg meg opp i et tre og snipet alle hajene i havet. Det tok sånn 4 timer før jeg kunne krysse det havet. Hvis jeg bare ser en haj på TV, så får jeg en sånn følelse at jeg bare må skru av TV-en. Jeg blir livredd for det!
1: Haj det verste som finnes. Ja, ikke bare i levende livet, men på TV også.
0: Ja, det riktig.
3: Og gjengen som hører på ganske delt da, på P5-hit som vi heter på Snap her. Audun, han tror Vidar Lill snakker sant. Har ei ekskjæreste, skulle tro det var deg, Vidar, som har akkurat samme frykt.
1: Mm, jeg tror den vanlig, altså.
3: Og Emil, jeg tror det egentlig det Petter som mest redd for i studiet.
0: Åja, han går for deg, han. Ja. Alternativ 3.
3: Ja, mens kapteinen tror det Ken da, som snakker sant. Men hvem er det som er redd for haja?
0: Er det Vidar Lill? Eller er det Ken som er redd for haja? Ja, det meg, altså.
3: Ja, men hva har en haj? Har du sett en haj?
0: Jeg har aldri hilst på en haj i hele mitt liv, Petter, så egentlig så burde jeg...
3: Har du ikke sagt haj?
0: Nei, jeg har aldri gjort det.
1: jeg elsker jo ikke haj heller, og jeg hadde blitt veldig redd hvis jeg hadde møtt en haj, men å se haj på TV, det er jo litt spennende til og med.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jeg også at det burde være. Jeg liker jo å se ting på TV som jeg er redd for i det vanlige livet.
1: Ja, de er på trygg avstand på TV-en, liksom. Ja.
3: Om jeg kommer til å kjøpe meg sånn der falsk hajfinne og svømme under vann når vi skal ha sånn der gathering borte i fjæra her borte.
0: Nei, du må ikke finne på, Petter. Du kan ikke engang kjøpe deg en sånn hajcaps. Det blir for mye for meg.
2: T5 Hits.
0: Jeg har hatt en litt rar start på dagen, skal jeg innrømme. Fordi jeg har jo en katt som heter Ninja, som plager meg i tide og utide. En helsvart rabagast av et lite krek, som ikke bryr seg så mye om egentlig mine følelser over hodet.
1: Nei.
0: Eller mine behov.
1: Typisk katter.
0: Veldig kattete.
3: Det er vel derfor du har katt også.
0: Ja, kanskje det det egentlig, faktisk. Men det som skjedde i dag da, var at jeg sånn... jeg våkna i dag av at katten min lander... med hele sin vekt rett oppå mine to bjeller.
3: Ja, da man tenkte, hvordan skal jeg få opp han fyren her?
0: Ja, da var den tenkte. Nå har han ligget og dratt seg litt lenge, tenkte han. Og det er jo greit nok. Det er jo ikke den beste vekkeklokka man kan ha. En smertefull vekkeklokke. Og så ser jeg også ned da selvfølgelig på den egentlige vekkeklokka mi. Og så det sånn, ja, den skal selvfølgelig ringe om akkurat 45 minutter.
1: Å nei, verste timinga.
0: Ja, det er det.
1: Verste timinga, en halvtime, 40 minutter, for da du sånn, jo da, det en halvtime, men den beste følelsen jo å våkne klokka ett. Skal jeg på jobb? Å nei, jeg skal sove lenge.
3: Ja, det verste er vel kanskje den avgjørelsen å sove naken når katten kommer med 10 klør opp på pungen din.
0: Det er også helt riktig, Petter, for jeg gjør jo det også.
1: Ja, du gjør det. Ja.
3: Da angrer du litt da.
0: Jeg angrer på veldig mye i livet. Sekunden der, faktisk.
1: Skal vi stenge Ninja ut av soverommet, eller?
0: Ja, jeg tror det. Det får bli i morgen.
2: T5 Hits.
0: I dag så er det en av årets mest sympatiske dager. En dag jeg veldig glad i selv. Det fotballtrøye fredag.
1: Forklar. Det masse lyttere som har sendt oss bilder inne på PFM Hits på Snapchat med fotballdrakt og som fotballskeptiker.
0: Ja, du tenkte kanskje at det bare var en sånn ren overtenning denne dagen.
3: Eller casual Friday.

0: Og vi har fått mail fra vår venn Jor, som egentlig heter Roy.
1: Ja, han har jo sendt inn et par stykker.
0: Ja, det er jo han som nesten satt i gang sin egen spalte med kinotips.
1: Ja,
0: i podcasten her.
1: Kinojord.
0: Hei gjengen, jeg er tilbake og må si at episoden hvor dere gikk gjennom In the Grey og kinobesøk gjorde dagen min.
2: Skriver han. Ja, kult. Så bra, Jord.
0: La meg bare begynne med Vidalil sitt forslag om sånn lydting. Og det var jo da at du mente at vi trengte en lydpakke siden det er en spalte.
2: Helt enig.
0: Dette her, han skriver, det er så above my pay grade at dere nesten ikke aner det engang. Men er ikke dere i P5 Norgesmestere i AI-vignetter?
2: Jo.
0: Så han mener at vi skal lage det da,
2: Mario. Ja, ja, selvfølgelig. Det vi gjorde, vet du hva, det var meningen. Det var ikke meningen at du skulle lage det.
0: Og Ken, ja, jeg heter Roy. Ja.
1: Jo, men det er greit å konstatere ting.
0: Ja. Og så over til filmen dere har ventet spent i en uke på å høre om.
2: Ja!
0: Mandalorian and Grogu, står det her.
2: Ja, for det har egentlig vært en serie på Disney+. Har det nå blitt en film?
0: Ja, det er riktig.
2: Ja.
0: Det har vært en serie med The Mandalorian og det som de kaller for Baby Yoda, som er da en liten søt karakter. Nå har da filmen kommet. Det står her. Dette er en quest-basert, gøy romeventyr hvor vi følger Mando, det er da Mandalorian, og Grogu, Baby Yoda, på oppdrag hos Resistansen, står det her. Vi besøker flere planeter, opplever masse høye budsjetts-action-scener, både i form av kamp- og fluktscener. Jeg driter i hvilke TV- og lydanlegg du har hjemme. Dette oppleves absolutt best i en kinosal. Mm. Han har jo et slags sånn quest her selv, ja, ved å prøve å få folk til å gå på kino.
2: Tror du han jobber i en kino? Tror du han jobber for kinonæringa i Norge?
0: Det kan jo hende!
2: Ja.
0: Det kan godt hende.
2: Det lurer jeg på.
0: At han har en agenda her, på en måte. Ja,
1: Ellers så vet han bare veldig godt hva han snakker om.
0: Ja, det kan også hende.
2: Ja, det kan også hende.
0: Det står også her, så legger jeg bare til, det er 7 år siden forrige Star Wars-film på kino. Hvis vi vil ha det litt oftere, må vi dra på kino her på det jeg skriver. Neste uke tar vi Renate Reinsve i Hollywood-skrekken Backrooms.
2: Åh, gøy!
1: Ja, men så fett!
0: Ja.
1: Da gleder jeg meg.
2: Kan jeg få inn noe helt på slutten, før vi viser hvor døra er?
0: Ja.
2: Nå er Martine Lunde tilbake neste uke, vet du.
0: Ja.
2: Så nå vil jeg bare si tusen takk for visitten.
0: Jeg tror ikke det blir siste visitt.
2: Du, jeg har allerede fått noen datoer i juni.
0: Ja, bra!
1: Ja, men jeg må si at du har gjort en meget bra jobb for Fedrelandet. Du sitter her nå med fotballdrakt, ja, med flagg på brystet, og det har du fortjent, Vidalil. Det har vært en glede.
2: Glede å følge dere, gutta, tilbake igjen for å gjøre litt egenreklame, da. Så er jeg tilbake igjen i lunsjen på P5, som jeg vanligvis jobber i, da, fra 10 til 2, hvis man vil henge med meg da.
0: Det vil man jo.
2: Ja, jeg spiller masse musikk, og det er good vibes.
0: Det er good vibes,
2: det er kaffedrikking.
1: Ja, hvis du hører at liksom vi, spesielt jeg, da, er litt mer radioprofesjonell, så er det Vidalil sin skyld også, for at nå har jeg fått opplæring hva man skal gjøre og ikke gjøre på radio.
2: Hva betyr det? Sifta.
1: Sifta, det er save it for the air.
0: Ja! Spar det til lufta, liksom. Ja.
2: Ja.
0: Det er fordi Petter har en tendens til å snakke om alt vi skal snakke om, ja, før vi begynner å snakke om det på lufta.
2: Ja. Så i dag måtte jeg kjefte på han og si sånn her, Petter!
0: Sifta, Petter! Ja.
1: Har du hørt om Sifta? Mm. Synes jeg tydeligvis ikke, siden du spør. Men tusen takk, jeg trenger all den. Jeg er en gammel hund.
2: Det var akkurat så bitch jeg var, faktisk, ja, hvis dere lurer. Så var ikke det en overdrivelse.
0: Vi tar gjerne imot flere mailer. Vi sender inn på frokost@p5.no. God helg! Der er døra!

0: PR 5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Jeg har hatt en litt rar start på dagen, skal jeg innrømme. Fordi jeg har jo en katt. Ja. Som heter Ninja, som plager meg i tide og utide. En helsvart rabagast av et lite krek, som ikke bryr seg så mye om egentlig mine følelser overhodet.
1: Nei.
0: Eller mine behov.
1: Typisk katter.
0: Veldig kattete.
2: Det er vel derfor du har katt også.
0: Ja, kanskje det er det egentlig, faktisk. Men det som skjedde i dag da, var at jeg sånn... jeg våkna i dag av at katten min lander... med hele sin vekt rett oppå mine to bjeller.
2: Ja, da man tenkte, hvordan skal jeg få opp han fyren her?
0: Ja, da var den tenkte. Nå har han ligget og dratt seg litt lenge, tenkte han. Og det er jo greit nok. Det er jo ikke den beste vekkeklokka man kan ha. En smertefull vekkeklokke. Og så ser jeg også ned da selvfølgelig på den egentlige vekkeklokka mi. Og så er det sånn, ja, den skal selvfølgelig ringe om akkurat 45 minutter.
1: Å nei, verste timinga.
0: Ja, det er det.
1: Verste timinga, en halvtime, 40 minutter, for da er det sånn, jo da, det er en halvtime, men den beste følelsen er jo å våkne klokka ett. Skal jeg på jobb? Å nei, jeg skal sove lenge.
2: Ja, og det verste er vel kanskje den avgjørelsen å sove naken når katten kommer med 10 klør opp på pungen din.
0: Det er også helt riktig, Petter, for jeg gjør jo det også.
1: Ja, du gjør det. Ja.
2: Da angrer du litt da.
0: Jeg angrer på veldig mye i livet. Jeg angrer på det sekundet der, faktisk.
1: Skal vi stenge Ninja ut av soverommet?
0: Ja, jeg tror det. Det får bli i morgen.

0: Hvis du skal gifte deg, så jo det veldig hyggelig for deg det da. Men det kommer til å bli forbannet dyrt!
1: Ja, for ikke bare skal du bruke flere hundre tusen på selve bryllupet, nå skal du også bruke hevevis av penger på din bridal era. Og bridal era, det refererer altså til perioden fra du ble forlovet til bryllupsdagen, og gjerne også tiden som nygift.
0: Og det kan jo være veldig, veldig lenge, altså fra du forlover deg til du gifter deg, kan det noen ganger være 25 år det.
1: Ja, jeg har vært i min bridal era nå, i 5 år.
2: Ja, hvordan på båtet synes du det har gått?
1: Jeg har gjort dette feil! For jeg leser jo på NRK her om Andrea, som har gjort mest mulig ut av denne fasen. Og det betyr at hun har et eget bridal joggesett, mange hvite kjoler, hun har bridal badetøy, hvit bikini, hvit badedrakt og tyllsløyfe, som hun bruker da før hun skal gifte seg. Altså alt skal være hvitt. Før du faktisk gifter deg.
0: Alt er en brudekjole, selv om du bare er og bader, for eksempel.
1: Ja, du på en måte viser at ja, jeg er nesten gift. Jeg er nesten gift.
2: Og så er det restaurant nesten hver dag, da, for å være sikker på at du har riktig meny, liksom.
1: Altså, jeg tør nesten ikke å tenke på hvor dyrt det her kan bli, og det gjør jo tydeligvis ikke hun Andrea som NRK har snakket med heller, fordi hun sier, den totale prisen, ja, den tør jeg ikke engang å tenke på. Jeg har mistet helt oversikten. Det er snakk om mye penger.
0: Da har jeg en slags følelse at det kanskje ikke er du som betaler for alt dette her. Hvis du har mistet den oversikten. Jeg tror det er noen som sitter med oversikten, skjønner
1: du. Åh, er det gubb? Er det gubb
0: som betaler? Ja, fordommene mine sier jo at det er noen som har oversikten her.
1: Yeah.
2: Jeg støtter det. Tenk deg, det er gøy å prøve liksom, den der vinpakken hver eneste dag. Da. Det er veldig mye gleder her, da.
0: Ja, du gjorde ikke dette. Jeg har ikke gjort dette her, Petter.
2: Nei, jeg har jo misforstått helt selv, faktisk, da. Så vi drev jo ikke med the bridal era.
0: Nei, men da har vi jo løsningen, at du må gifte deg på nytt.
2: Jeg må det.
0: Du må forlove deg på nytt. Og jeg sitter stille i båten.

0: God mandag, velkommen til frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard på plass.
1: Yes, Norge, Norge, Norge, Norge. Jeg så på hockey da.
0: Ja, er det bransje det endte med i hockey?
1: Yes, de fikk tredjeplass i hockey-VM, ass.
0: Ja, det er jo ikke ofte man sitter her i Norge og jubler av tredjeplasser, men vi tar den i dag.
1: Ja, det er ikke ofte jeg sitter og ser på sport heller, men fy pokker, ass, det der var konge.
0: Ja, det er gøy det.
1: Ja.
0: Martine Lunde, velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Så hyggelig å ha deg her igjen.
2: Vet du hva, jeg har gledet meg skikkelig til å komme tilbake. Jeg har hatt det veldig fint i Italia.
1: Ja, må du ikke lyve.
2: Ja, men jeg har faktisk vært sånn, vet du hva, jeg gleder meg til å komme tilbake til jobb også.
0: Ja, men det er hyggelig, for det er jo ikke vær, vil jeg tro. Altså, jeg sitter fortsatt i regnjakke. Jeg har ikke tatt meg ennå.
2: Jeg ser det.
0: Kjører i gang radioen med regnjakke i dag. Det er ordentlig mandag.
1: Velkommen. Golden shower mandag.

0: tide med en runde med Det meg!
1: Nei, det meg
2: Det meg
0: Hvem det som ljuger, og hvem det som snakker sant i denne spalten som vi kjører hver eneste morgen? I dag så det Petter og Ken som skal spille Det meg. Hvis du har noen formening om hvem du tror snakker sant, send inn på vår snap P5 Hits. I dag så påstanden Jeg en kontrollert pyroman.
1: Ja,

0: Ja, det må være meg, altså, for at jeg får så overtenning med en gang jeg får muligheten, og jeg vet at snart skal jeg få lov til å fyre opp noe. Være seg en peis, en grill, eller en bålpanne, eller være med på bråtebrann, eller et eller annet.
1: Altså, jeg er med på bråtebrann,
0: ja. Ja, jeg har nesten lyst til å hoppe opp i den der bråten og være brannen. Altså, vet du hva, jeg kan sitte med den på en stol og bare se inn i en peis. Det tror jeg kan gjøre en uke, altså. Så jeg er veldig glad for at jeg måtte kaste på den der kontrollert pyroman, for at jeg får litt penninger.
1: Altså, hvis ikke det er du som ljuger, så er vi to om dette her i hvert fall. Fordi jeg har et veldig, veldig dårlig forhold til tennvæske, spesifikt. Og da er det jo for meg når man skal tenne opp grillen, da. Så hver gang jeg på en måte går i nærheten av grillen med den tennvæska, og får spruta på litt sånn at liksom flammene bare står litt sånn opp, så blir jeg sånn, se på det der!
0: Det går noen flasker
1: i. Ja, så kjenner jeg det inni meg, så er det sånn, nå må ikke jeg må ikke gå ut i gatene nå, jeg må holde meg hjemme, for nå kan det skje et eller annet her.
2: Åh, hjelp.
0: Jo, men det er verdens beste følelse. Hæ? Og ingen flamme er lik, vet du, Martine.
2: Nei, det er sant.
1: Det er akkurat som snøfnur, Petter. Ingen flammer er like.
0: Og vandre oppe for den slags skyld.
1: Hvem tror du det er som er en såkalt kontrollert pyroman, men som kanskje ikke høres ut som å ha helt kontroll allikevel? Er det Ken eller er det Petter? Kom med ditt innspill på Snap, der heter vi PFMits. Kan vi høre litt Coldplay på morgenkvisten her i frokostshowet? Dette her, det er Paradise.

0: God morgen, god mandag morgen. Det er frokostshow på P5 som er på plass, som vi er hver eneste morgen. Det er jo litt hyggeligere når man er sammen på morgenkvisten. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Eller er det god formiddag allerede, eller? Du som
1: ja,
0: er så gammel.
1: Det er litt god formiddag også. God formis, som god jeg kaller det.
0: God formis, Martine Lunde.
2: Ja, for meg er det mer god natt. Dette er jo natt, det er jo ikke noen formiddag.
0: Det synes jeg er en krangel som det går an å ta, faktisk. Jeg mener at det bare er morgen, så jeg er ikke så kontroversiell akkurat der. Men jeg mener også at formiddagen egentlig ikke begynner for meg før klokka ett. Ikke sant? Så der er det de ulike diskusjoner man kan ta, da.
1: Det er det, faktisk. Ja. Og i går så gjorde hockeygutta en bragd. Første gang vi har klart å ta medalje i et hockey-VM. Jeg som ikke er fotball, nei, hva heter det, sportsinteressert i det hele tatt.
0: Det er bra. Nå er liksom all sport bare fotball nå.
1: Ja, ja, det er det. Men det er deilig å høre noe annet fotball. Men hva har dette her med Petter Stordalen å gjøre?
0: Jeg har det noe med han å gjøre det hele
1: tatt. Ja, det har jeg, ass.
0: Ja, det har det,
1: ja. Ja, han har trådt til.
0: Han har trådt til. Hva er det Petter Stordalen har gjort? Og hva har det med ishockey å gjøre? Har fotball noe med dette å gjøre? Nei, det har det ikke.
1: Nei. Jo, det har egentlig det, faktisk. Ja, det har det. Det er ikke tull.
0: Det er en smørje av sport og ulike sammenhenger, så vi skal inn i rett etter Samber. 12 to 12.

0: Hvis du trenger tilgivelse fordi du har, ja, rett og slett dritet deg loddrett ut da, så du på helt rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbannet tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge I sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står der.
2: Den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det jeg bare sier det.
3: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her I Italia, for jeg sa som, vet du hva? Jeg vil virkelig bo I utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo I Norge. Men så sa jeg også faktisk til han, tenk å bo sånn her I den varmen her, men kanskje 2-3 ganger I måneden så regnet det var litt dårlig vær. For ja. Da kan man være inne og gjøre ting, hvis ikke det dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen ja. Skal frem til. Da.
3: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær, så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du I utlandet, du ser jo at folk jo ikke så veldig brune. De som bor I for at de
0: ikke
2: jo
0: ikke
2: mye ute.
0: Brune,
2: Nei, jeg synes ikke det. Ja, hvis det liksom Spania, Italia, Thailand, whatever, folk jo ikke ute og tæner. Jeg hadde jo tenkt at er alle solbrune
0: og greier. Ja, men for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare å ligge på en solseng, så jo det litt rart også, selv om det varmt I været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, da jo folk mye inne, da, siden de ikke tæner, selv om det varmt.
3: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo I utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne I utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, I hvert fall min teori da.
3: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
3: Ja, men nå det spådd 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, ja ikke sant. Men det I hvert fall en som tilgir da. Det ikke noe tvil om det, det meg det. Det meg det, du har tillit.

0: Hva er titelen på denne hitten fra 2025?
1: Det er Golden.
0: Det er riktig. Johan Golden er norsk, men også statsborger av hvilket annet land?
2: Ja, Johan Golden.
1: Skal vi se. Det er Norge, og så Karibia, eller sånn, Guadeloupe, eller hva man skriver det. Fransk øygruppa.
2: Ja, men han har faktisk ikke et statsborgerskap Karibia. Der. Det er et litt vanligere land. På en måte, hvis man
1: skal vanligere synes. Land?
0: Ja,
1: Frankrike?
0: Frankrike er riktig. I hvilken fransk by avholdes kokkemesterskapet Bocuse d'Or?
2: Hvilken by skal vi til da, i Frankrike? Bocuse d'Or.
1: D'Or, Bocuse d'Or. Skal vi se Bocuse d'Or. Det er kokkemesterskap. Og det er... det var litt vanskelig å svare på. Sørna? Nei, det klarer jeg ikke å svare på.
2: Beklager.
1: Det var litt dårlig.
0: Den var vanskelig.
2: Det er kanskje ikke så lett hvis man ikke kan fransk, for da vet man ikke helt hvordan man skal skrive Bocuse d'Or for å google det på en måte.
1: Nei, det var det. Google det skrev det helt feil, så det.
2: Det er i Lyon, det.
1: Lyon, ja. Lyon. Ikke sant?
2: Ja. Ok.
3: Ja. Du var veldig rolig da, jeg merker at du er en sindig far.
2: Ja,
1: ja, takk for det.
3: Ja, du er vant til stressmestring.
1: Ja, du er nervel her på spreng her, kan jeg si. Så det var godt å høres rolig ut av det, i hvert fall da.
2: Du får ha en god dag, Anders.
1: Like så, god dag videre.
0: Ha det bra.

0: språk er makt, og nå skal Petter Pirgaard ha en liten språktest her på Martine Lunde, som har vært i Italia.
1: Ja, og man vet jo at når man er litt sånn sydligere strøk, så er det ikke gitt at alle kan engelsk. Og du får liksom så mye ekstra hvis du gidder å liksom bare prøve å snakke litt sånn lokalt språk.
2: Ja, men jeg føler også ofte at problemet er utlandet, at du sier ett ord på det språket, og da tror de automatisk at du snakker det språket utenat. Så da sitter man der plutselig i en sånn knipe da, bare sånn, no hablo español, og liksom å begynne sånn da, og da blir det sånn, hablo español, det bare kluss, så jeg vet ikke hva som best der, men ja, du får teste meg, Petter.
1: Jeg kan italiensk.
2: Jeg liker at her kommer jeg fra ferie, og så er det rett på språk...
0: Rett på skolen.
2: Ja, jeg klar.
1: Sånn det. Jeg tenker vi skal begynne litt sånn enkelt, og her det egentlig litt sånn, for det første om du vet ordet, og om du uttaler det riktig, og så har jeg fasit her da.
2: Herregud, hjelp.
1: Faktisk, jeg skal begynne lett da.
2: Ja. Hei! Ciao!
3: Ciao!
1: Ja, ja det er et poeng! Faktisk, kan du for eksempel skål?
2: Åh, det snakket jeg og typen om.
1: Vi må ha det viktigste her, vet du.
2: Salute!
1: Ja, skal vi høre?
3: Salute.
2: Ja,
0: det er det. Ja.
1: Den er innenfor. Og så tenker jeg sånn, du som er influencer, jeg er kanskje ikke så veldig takknemlig, men jeg tenker at det er et ord som heter «vær så snill». Vet du hva det er?
2: Åh. Bienvenue, da.
1: Ja, men det hørte så skal vi se.
3: Per favore.
2: Jeg er ikke sant.
1: Nei, ikke sant, så det ordet kan du ikke.
2: Men bienvenue, det betyr noe det, tror jeg.
0: Så. Ja, er det velkommen, eller?
2: Jeg vet da, fader.
1: Ja, så møter du nye folk, da. Og så tenker du liksom sånn, ok, hva heter du, liksom?
2: Å, nei.
1: Vet du?
2: Nei. Aner ikke.
3: Come ti chiami?
2: Come ti chiami? Nei, jeg vet. Come ti chiami? Nei, jeg aner ikke.
1: Nei, ikke sant? Det er, hva heter du?
2: Hva heter du, ja.
1: Og så da, velkommen, da.
2: Ja, det er sikkert bienvenue, da.
1: Benvenuto. Jo, men det var ikke dårlig.
2: Hva betyr bienvenido? Hvor har jeg fått det fra?
1: Nei, også som influensere flest, de pleier å ha en liten veskehund.
2: Ja.
1: Mm. Ikke sant? Og da er de jo veldig glad i å fortelle at de har en hund. Vet du hva det er på italiensk? Jeg har en hund.
2: Bien pero.
3: Io un cane.

0: Klokka har så vidt passert 9, og du hører frokostshowet på P5. Håper du har en fin mandag morgen. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den eldste studio, Petter Bilgaard.
2: Buongiorno.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og jeg lurer på, jeg har sett en ting nå 2-3 ganger, og lurer på, er dette her en trend? Jeg er jo for gammel, jeg skjønner ikke dette her, Martine, så jeg må egentlig spørre deg.
1: Ja, og jeg synes jo det er veldig gøy hver gang du skal spørre meg om trender og sånn du har sett, for da kan det komme hva som helst.
0: Ja, hva er det Petter har oppdaget nå? Det er noe du har sett selv ute i bybildet.
2: Ja, jeg skjønner ikke bære, ass.
0: Ok.
2: Det ser som ræl.
0: Det ser ut som ræl, sier Petter. Men er det mote? Vi får høre hva Martine mener. Du er jo vår moteekspert, Martine. Det må nesten bare...
1: Jeg kan ta den.
0: Ja, du får ta den. Mer om det straks. Nå, det Lara. Dette her er sjelen på...

0: du trenger tilgivelse fordi du har, ja, rett og slett dritet deg loddrett ut da, så du på helt rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbannet tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge I sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står det her.
2: Den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det jeg bare sier det.
3: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her I Italia, for jeg sa som, vet du hva? Jeg vil virkelig bo I utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo I Norge. Men så sa jeg altså faktisk til han, tenk å bo sånn her I den varmen her, men kanskje 2-3 ganger I måneden så regnet det var litt dårlig vær. For ja. Da kan man være inne og gjøre ting, hvis ikke det dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen skal frem til, da.
3: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær, så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du I utlandet, du ser jo at folk jo ikke så veldig brune. De som bor I samfunnet, de
0: synes ikke
2: jo ikke mye ute. Nei, jeg synes ikke det. Ja, hvis du liksom Spania, Italia, Thailand, whatever, folk jo ikke ute og tanner. Jeg hadde jo tenkt, altså, ja, her alle solbrunne
0: ja,
2: og greier.
0: Ja, men for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare å ligge på en solseng, så jo det litt rart også, selv om det varmt I været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, det jo folk mye inne, da, siden de ikke tanner, selv om det varmt.
3: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo I utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne I utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, I hvert fall min teori da.
3: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
3: Ja, men nå det spått 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, ja det ikke sant. Men det I hvert fall en som tilgir da. Det ikke noe tvil om det, det meg det. Det meg det.

You guys, vi klarte det. Det var øl, berusende ord, det var sånn, det var sol. Endelig første sommermåned her. Første dag sommer. 1. juni 2026. Ja, det var kjærlighet. Nå må vi bare stoppe opp litt, og så nyte dagene, for det nå de neste tre månedene hvor tiden går ekstra fort. Hvis du følte mai fløy forbi, bare vent til juni. Knips, sier det. Og så vi plutselig I juli måned og fellesferie og you name it, så før du vet ordet, så det vinter igjen. Nei, ikke tenk sånn helt ennå. Og spesielt Nord-Norge og Trøndelag da, som har en fantastisk start på dagen med kjempefint vær. Og så det litt mer grått her på Østlandet, men første dag sommer, velkommen skal du være. Og velkommen til P5-lunchen med meg, Vidar.

Og det er på Snapchat det skjer. Det er der du stemmer på hvilken låt du vil sende videre, og hvilken låt du vil høre I sin helhet. Jeg litt overrasket over resultatet I dag. For jeg trodde at Kyrre fra Bergen skulle ta han. Men det gjorde han ikke! Det blir Martin Solveig I dag, faktisk. Med knepen seier. Og hallo!

Et mål veldig mange artister har, spesielt norske da, å fylle Oslo Spektrum. Som jo tar 10.000 mennesker, og alle de største artistene har gjort det, ikke sant? Karpe, Bjørn Eidsvåg, Dagny, Astrid S. Nå skal Amanda Delara også prøve seg. Billettene allerede lagt ut. Hun fyller Spektrum altså 22. januar neste år. Fuck.

mandager får man bare ikke nok kaffe, altså. I dag en sånn mandag. Jeg har jo med meg egen termos jeg på jobben. På en halv liter med kaffe. Den har jeg drukket opp. Den har vært tom en times tid nå, så nå har jeg gått løs på den jobbkaffen vi har her, som jeg synes ganske medium, men som jeg bare sånn... Gi meg kaffe. Det mandag, liksom. Gi meg kaffe.

The Jonas Brothers på P5 Hits. Sucker denne ettermiddagen her. Jeg heter Jasmin Memod. Vi har gått I gang med litt av en hit. Jeg har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det du hører her? Ja, svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg har med et hint til I dag, hvis du kjenner at, vet du hva, jeg har det på tunga, Jasmin, jeg har det virkelig på tunga denne mandagen her, men det litt sånn der foggy brain I dag, trenger litt mer drahjelp, her får du det. Ja, dette en veldig kjent stemme, men hvem tilhører den? Ja, det skal jeg ikke si, men det jeg vil at du skal fortelle meg, det hva låta heter. Du sender svaret på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Kan du ta et lite hint til? Denne artisten Norges aktuell. Kommer til Norge I juli. Hva heter låta du nettopp

til Lara har snart solgt ut konserten hun skal ha I 2027. Ja, neste år allerede. Du hører henne på P5 Hits.

0: ordner seg. Det løser seg, sier Timbuktu. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste dag så kan du dele hemmeligheter, bekjennelser, flauser og historier med oss og be om synsforlatelse fra frokostshowet.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbanna tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge i sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står der.
3: Er den fra Ken?
2: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye, dessverre, av min personlighet.
3: Ja, men dette er gokka an å tilgi. Det er bare sier det.
4: Men vet du hva, jeg og typen hadde en samtale om det her i Italia, for jeg sa sånn, vet du hva, jeg vil virkelig bo i utlandet, jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo i Norge. Men så sa jeg også faktisk til han, tenk å bo sånn her i den varmen her, men kanskje 2-3 ganger i måneden så regnet det var litt dårlig vær. For ja, da kan man være inne og gjøre ting, hvis ikke hadde jeg dårlig samvittighet for å være inne.
2: Jeg tror det er det personen man skal fram til, da.
4: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær, så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da er jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
3: Ja, men når du er i utlandet, du ser jo at folk er jo ikke så veldig brune. De som bor i seg, for at de er jo ikke mye ute. Nei, jeg synes ikke det. Ja, hvis det er liksom Spania, Italia, Thailand, whatever, folk er jo ikke ute og tanner. Jeg hadde jo tenkt at er det alle solbrunner og
2: greier? Ja, men for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare er å ligge på en solseng, så er jo det litt rart også, selv om det er varmt i været, liksom.
3: Ja, for jeg tenker, det er jo folk mye inne, da, siden de ikke er tanner, selv om det er varmt.
4: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det er det jeg tenker, sånn der, å, digg å bo i utlandet. Men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen. Jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det er å sitte inne i utlandet og jobbe hele dagen.
2: Ja, og jeg tror også liksom, på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt, på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det er litt varmere. Det er i hvert fall min teori, da.
4: Ja.
2: Så jeg tror vi skal være glade, ja, for at det er litt dårlig vær her til lands innimellom.
4: Ja, men nå er det spådd 2 uker med regn. Det synes jeg er helt uaktuelt.
3: Det er bra for oss med pollen, da. Det er det faktisk.
2: Ja, ja, ikke sant. Men det er i hvert fall en som tilgir, da. Det er ikke noe tvil om det, det er meg det. Det er meg det, du har tillit.